0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 7.
1: Här är VG-nyheterna. Donald Trump talte i natt till republikanernas historiska första landsmöte för ett mellanvalg. Nu lovar han att besegra det han kallar kommunismen i USA.
2: There is a crazy little sick cloud over our country. I really believe it's not going anywhere, but we have to make sure because we will defeat communism in America and vote for American freedom.
1: Sikkerhetschefen till sällskapet Anthropic advarar om att AI kan utgöra en dödlig trussel om 10 år.
3: Vi tror uppriktigt att AI kan utrydda hela mänskligheten, skriver Evan Hubinger på X och anslår det till en risiko på 10%. Han säger inte något konkret hurdan och understreker att dagens modeller innebär en låg risiko. Advarslen kom efter att forskaren Jacob Coxen slutade till sällskapet. Han anklagar både OpenAI och Anthropic för att gambla med liv i kapplöpet om att komma först.
1: Reporter Frode Sti. Två personer blev drept i ett russiskt droneangrepp mot ett köpcenter i Sumy i Ukraina. Angreppet förde till en kraftig brand och 20 personer är skadet. Martin Ødegaard skåret kampens enda mål då Arsenal slog Napoli på bortebane i Champions League igår kväll. Ødegaard skåret ett mål för Arsenal hela förra säsong men står nu med 4 på 5 kamper. I studio Kristin Strand, nyheterna får du alltid på VG.
4: En man i 20-åra är dömd för ruspåvirkad köring i Giske kommune. Mannen var påverkad av cannabis tillsvarande över 0,5 i alkoholpromille och hade barn i bilen. Han är dömd till 18 dagars betingat fängsel och är bot på 50 000 kronor. I tillägg mistade han förarrätten i 14 månader och måste ta ny förarpröve. Och tre unge män från Ålesund fick en helt speciell uppgave under Kong Haralds gravfärd, skriver Sunnmørsposten. Trym Kvalsvik Olsen från Lærstad och Odin Jakobsen från Spjelkavik som tjänstgör i Gardens drilltropp var med på att bära kongens kiste från slottet in och ut av Oslo domkirke och vidare mot Akershus fästning. Marius Major från Hessa deltog också som kistebärare på den sista etappen från Akershus fästning. Och det blir manuell dirigering på Europaväg 39 Austefjordvägen de nästa veckorna på grund av rassikringsarbete. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 07 och 19 och bilister må regna upp till 15 minuters väntetid. Arbetet ska enligt planen vara till 28 september.
5: Vädret presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
4: Sørvest eller skiftende bris fra i ettermiddag dreiende sør-øst mellom meteorologene for torsdagen. Delvis skyer først på dagen, etter hvert så blir det bedre vær med sol og temperaturer på 14-15 grader. Solnedgangen i dag 2016.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og det er en behagelig morgen for deg som har satt av gårde. Er du en av deg, kjør forsiktig og ha en fin torsdag. Riktig god morgen, torsdag 10. september er her. Klokka den har passert 7, og mitt navn det er Trond Inge, og da sier jeg velkommen til morgenshowet på Radio Ålesund. Og vi har litt av en torsdag foran oss, for i dag så skal det skje mye både her i studio og ute av studio. Klokka 8 så får vi besøk av Kristina Farstad Bjørdal fra Ålesund Folkfestival. Så klokka 9 kommer Darius Salasevicius inom för att fortelle om Ålesund Sim Racing, ett ganska nytt tillbud i byn där du kan sätta dig bak rattet i en racing simulator och känna lite på konkurrensinstinkten. Och klockan 10 så ska vi ut av studio för då blir vi med och ha live sändning ifrån navnefesten till Alltid Kremmegården, en innehållsrik torsdag med andra ord. Och 10 september är också världsdagen för självmordsförebygging. Årets budskap är start samtalen sammen och dagen handlar bland annat om att bryta ned tabu och skapa mer öppenhet runt ett tema som berör väldigt många. Och så har vi selvfølgelig navnedager. Idag är det Thor och Tord som står i kalendern. Gratulerar så mycket med navnedagen. Så vi har lite att komma oss igenom idag, så det är bara att komma sig igång först som sist. Bruno Mars, han sparkar igång ballen med I Just Might.

0: Ja, det var en lystig Morgan låt syns det, Kara. Och jag tror jag tror man våknar lite av honom. Och det ska man kanske göra en torsdagsmorgon lika efter klockan har blivit åtta. Så tack för det bidraget. Och så må jag nästan bara önska dere massa lycka till med årets festival.
1: Tusen tack.
2: Tusen tack för det.
0: Och så tack för besöket.
1: Tack.

kostar ett stillas till huset ditt? Gett en gång. Sannsynligvis fel. Nu släpper du att lura. På fjordstillas.no kan du pröva vår nya stillaskalkulator och få ett raskt prisestimat på få minuter. Enklare blir det inte. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minuter.

0: Vi har gäst i studio, det är Darius, daglig ledare i Ålesund gokartutleie. Men det vi snackar om nu, det är det nya tillbudet Ålesund Sim Racing, där fem racing simulatorer står klara, och här kan man alltså konkurrera på racerbanan utan att vara ute på själva banan. Vi var in på det tidigare, Darius, att man kan vara fem styck som spelar samtidigt, och då kan man både snacka samman, man kan stå och följa med på en skärm där man både hör ljuda, se löpe och så vidare. Så visst då en gäng kommer in och vill ha en skicklig konkurrens, kan dock sätta upp liksom kvalificering, det blir liksom ett äkta löp med rundetider, resultatliste och liksom verkligen skapa lite rivalisering.
1: Ja, vi har olika på åkem i träning, kvalificering och lopp. Då vi kan dela i olika grupper. Revis det är mer folk, så det är för exempel 10 eller 15, då vi kan dela i 3-2 grupper. Och där vi kan ta starta med träning, efterpå vi kan starta kvalificering, och då finna fram vem är raskaste på sig som loppet.
0: Så man får möjlighet att liksom träna lite först alltså?
1: Ja, självfølgelig får möjligheten att träna lite först för att känna lite bana och bil.
0: Men du har ju hållit upp en liten stund allerede. Är det många som, alltså någon har ju allerede varit och testat det här nu. Vilka tillbakemeldingar har du fått från de som har prövd?
1: Vi har fått god tillbakemeldingar, för det folk synes, det är göj. Det är spännande. Det fått vi någon barnbordslag, så det är väldigt göj för att se hur de kör det.
0: Mm. Men hvis du tänker barna då, syns det är lättare än de kanske trodde, hvis de inte har prövd för, eller syns det det är lite vanskligt?
1: Nej, det är inte vanskligt. Det tar kanske någon flera runde för att förstå hur det fungerar med bil.
0: Men då tillbaka till att vi får ju träning.
1: Ja, det får du träning. Mm. Alltid du får träning, och du får hjälp från oss. Du får stor hjälp från oss. Vi kan fortälla hur du må göra, hur du må bromsa, hur du må ge gas. Egentligen den själva spelet gjort att det får hjälp. Sån med instruktionvideo, med sån racelinje på banan. Där folk kan se hur de må bromsa. Och det egentligen hjälper mig för att lära sig.
0: Dere planlägger kanske att bygga ett lite sån racing, alltså sån e-sim racing miljö runt det där nu. Kommer det kanske fast konkurrens, ett eventuellt Ålesund mästerskap fram i tid?
1: Ja, det har vi plan för att ha miljö som race. Men första steg vi gjorde nu, så vi ska ha Simrace Akademi. Det är till barn och ungdom som är 140 cm höjd, som jag sagt. De kan melda sig för att bli akademi. Vi har 6 yrkekurs, så en gång per yrke, träning, 1,5 timme.
0: Det har varit lite kul hvis den nästa Max Verstappen kommer ifrån Ålesund och startar sin Formel 1 karriär i Ålesund Sim Racing. Men där är ju uppenbart forskjellige, alltså någon är garanterat drevne, någon har kanske prövat det för eller har kört lite go-kart, så gör att det har på måte i sig. Du har ju kört lite go-kart, Darius, men hur god är du på sim racing själv?
1: Jag är god nog, men jag är inte bästa. Det tränger att lära sig mer, men det hjälper lite med erfaring från go-kart, och det kommer lite fortare igång.
0: Mm. Men jag tror vi kan konkludera med att erfaring eller inte, så är det fullt möjligt att både få det till, ha det käckt med Ålesund Sim Racing.
1: Yes. Med erfaringer utan, bara alla är välkommen. Vi ska hjälpa och lära.
0: Så visst är sen en, låt oss säga att det är en lyttare nu som hör på. Så tänker jag ska utfordra Darius. Har vedkommande en chans att slå det?
1: Ja, välkommen. Ja, vi ska se.
0: Darius från Ålesund gokartutleie, som alltså står bak Ålesund Sim Racing. Tusen hjärtligt tack för besöket. Massa lycka till med den nya satsningen, och så får vi rätt och slett se om det är någon som kommer susande ned för att besöka och för att testa detta här. Och jag må nästan skita in ett sista spörsmål före jag säger tack för besöket igen, Darius, för Hvor finner vi? Altså, en ting Ålesund Go-Kart, jeg ligger I Olsvika, men hvor finner vi Ålesund Sim Racing?
1: Ålesund Sim Racing finner dere på Postvegen 2. Vi har lokaler der inne.
0: Postvegen 2, da vet vi hvor vi skal kjøre stille og rolig til, og så kan man slippe seg helt løs uten å bekymre seg for fartsbøte og annet når man har kommet inn I lokaler til Ålesund Sim Racing. Og da, Darius, så sier jeg tusen hjertelig takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: Sida presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är VG-nyheterna. Danske dronning Margrethe är nu utskrivet av sjukhus efter att hon fick ett illebefinnande. Inläggelsen gjorde att hon inte fick möjlighet till att delta i kung Haralds begravelse igår. Lagmannsretten ska behandla anken till Marius Borg Høiby. Tidspunkt för ankesaken är förlöpig inte satt. Høiby har anket domfällelsen för två våldtäkter och punkter om våld i nära relationer mot Nora Haukeland. Det knytter sig stor spänning till om styringsrenten snart blir hevet. Prisväxten kan bli avgörande.
2: Prisen har nämligen steget med 3,3% det sista året, mellan SSB mot ett anslag på 3,2. Likväl ligger den årliga kärninflationen lite under det centralbanken regnet med. Spørsmålet är om det är nok till att Norges Bank håller sig till planen om att heve i september eller välger att vänta, säger Kjersti Haugland i DNB Carnegie.
1: Reporter Frode Sti. Norsk Tipping är nede igen som följe av ett massivt angrepp. Angreppet startade igår kväll och har idag tilltatt i styrke. I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: En man i 20-åra är dömd för ruspåvirkad körning i Giske kommun, skriver Sunnmørsposten. Mannen var påverkad av cannabis tillsvarande över 0,5 i alkoholpromille och hade ett barn i bilen. Han är dömd till 18 dagars betingad fängsel och en bot på 50 000 kronor. I tillägg miste han förarrätten i 14 månader och måste ta ny förarpröve. Och tre unge män från Ålesund fick en helt speciell uppgave under kung Haralds gravfärd, skriver Sunnmørsposten. Trymme Kvalsvik Olsen från Lærstad och Odin Jakobsen från Spjelkavik, som tjänstgör i Gardens drilltropp, var med på att bära kongens kiste från slottet in och ut av Oslo domkirke och vidare mot Akershus fästning. Marius Major från Hessa deltog också som kistebärare på den sista etappen från Akershus fästning. Och den politiska borgfreden efter kongens bortgång är över och de ökade drivstoffpriserna är igen ett tema på Stortinget. Centerpartiets Geir Inge Lien kräver att avgiftskutta från i vår blir igeninfört efter att det blev avslutat 1 september, skriver NRK. Han menar höyre sitter med nyckeln till att det flertal och hoppas partiet vill snu i saken. Och det blir manuell dirigering på Europaväg 39 Austefjordvägen de nästa veckorna på grund av rassäkringsarbete. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 07 och 19 och bilister må regna med upp till 15 minuters väntetid. Arbetet ska enligt planen vara till 28 september.
4: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
3: En fin dag i vente här i Ålesund, lite skyar först på dag, utover dagen pent vær och temperaturer på runt 14-15 grader. Här i Ålesund stort sett svag vind ifrån nord, nordväst med solnedgång klockan 20:16. Tre minutter over 12, og du hører på Radio Ålesund og live ifra alt i Kremmergården, der det er navnefest for Kremmergården, har som sagt skiftet navn til Alltid Kremmergården, blitt en del av Alltid-kjeden. Startet sendingen med å ta en prat med senterleder Susanne, og hun har tatt turen igjen, for nå er jo det mye som skjer, Susanne, i dag. Det er bare en liten time, så er det gratis kake og kaffe klokka 13.00 for de som har spart lunsjen til gratis kaffe og kake. Men så er jo det også ting som skjer i morgen, fredag og lørdag. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om det nå. Hvordan ser fredagen ut?
5: I morgen da bjuder Scandinavian Shop på med gratis smaksprøver nede i butikken. De jo et nytt, relativt nytt tilskudd på Santere. Så jeg håper mange stikker innom og blir litt kjent med det de selger der. Og så skal vi endelig få presentere maskottene Ellie og Timba her på Santere klokka 3 i morgen. Så da håper jeg at folk tar med seg barna sine og kommer og hilser på Ellie og Timba.
3: Det er jo en veldig sånn fin mix, dette, synes jeg. Fordi at det er selvfølgelig maskotter, sånne ting, det er alltid spennende for barn. Men det at det da er smaksprøver på Scandinavian, er jo også litt sånn fint, fordi at det jeg har inntrykk av at barn synes ofte det litt kjekkere å prøve ting når det er i en sånn setting. Og kanskje få øynene opp for at det dette der var faktisk godt. Framfor at du serverer det hjemme, for da er det ofte
5: det er
3: skummelt. Så ja. Du kan liksom lokke deg med maskotene, og så kan du jammen sant, introdusere deg til noen ny mat også på fredagen der. Er det noe annet du vil trekke fram på fredag?
5: Jeg kan jo trekke frem at vi har litt konkurranse I butikkene da. På Ark, der kan man stikke innom og tippe hvor mange Lego-klosser det oppe I en boks. Også, som var nevnt tidligere, så kjører Sisters Point på med en tippverdien-konkurranse der oppe.
3: Og så jo denne stempelkonkurransen. Det antar at den går på en måte, ikke bare I dag, den går gjennom de neste dagene også?
5: Den går gjennom hele helga. Så det sånn at du handler I butikken, så får du et stempel når du har samlet tre stempel. Da må du fylle ut kortet med navn og telefonnummer, og putte lappen I boksa bak
3: ja,
5: med her.
3: Ja, vi står midt I smørøyet, kan jeg nesten presisere. Vi har på min høyre side apoteket og binderiet. Rett til tvers av oss her nå, så har vi Big Bite, og rett foran oss, mellom binderiet og Big Bite, der står altså denne alltid svarboksa.
5: Yes.
3: Og det der du leverer.
5: Der leverer du det. Ja. Og der trekker vi en vinner på mandag da I neste uke.
3: Og du sa jo hele helga, så det gjør jo at vi skjønner at lørdagen byr jo på litt snadder den også.
5: Ja, lørdag jo på en måte aktivitetens dag. Det da det bruker skje mest for barnefamiliene. Og da får vi besøk av regnbueansikter som skal ha gratis ansiktsmaling og ballongdyr. Ellie og Timba kommer selvfølgelig også, og vi skal ha lykkehjul for barna. Også I tillegg så skal vi dele ut 300 gaveesker med premia I utvalgte esker som da fra butikkene. Så det blir klokka ett I morgen, så da håper jeg at du mange tar turen.
3: Jeg får jo liksom inntrykk av at det I ulike sammenhenger opp gjennom årene, når dere kun het Kremmergården, så har dere liksom alltid vært veldig opptatt av at ting skal være tilrettelagt for barn. Det ser jo ut som at den prioriteringen fortsetter under navnet Alltid Kremmergården.
5: Ja, der slagordet alltid noe å glede seg til. Og det skal være mye kjekt for barna. Så det bare å glede seg til alt som skal skje fremover.
3: Og så blir jo det spennende å se fremover, Susanne. For under kjeden alltid så blir det på en måte litt mer sånne kampanjer, litt sånne ting som på en måte blir pålagt av kjeden, som vi kan nyte godt av.
5: Ja. Det, altså, neste blir tre dagers salg I oktober, så her gønner vi på.
3: Ja, da, det bare å brette opp armene, folkens, på alt I Kremmergården. Der blir det mye spennende fremover, men vi må sette av tid de første dagene, for da kan du vinne ting, og det jo ingenting som kjekkere enn akkurat det. Da skal du få begynne å rigge opp til kaffe og kake, Susanne. Mm. Det altså klokka 13.00. Takk for praten, og så holder vi tråden vi. Og du som hører på, det altså bare en liten time til det gratis kaffekake på Alltid Kremmergården, så der det liksom så langt det rekker, så det gjelder kanskje å ikke komme klokka kvart på to og håpe at det kake og kaffe igjen. Det kan være greit å være her rundt klokka 13.00, og så skal vi kjøre på med musikk vi her på radioen. Charlie Puth, har du lyst til å høre på det? Bra, for her kommer Changes.

0: Ja, tida den går fort når man koser seg, og det har jeg jammensanten gjort i over 3 timer når jeg har sendt live ifra alt I Kremmergården. Det navnefest både I dag, fredag og lørdag, og hvis du rask så kan du faktisk fortsatt få det gratis kake og kaffe her på senteret. Men nå så skal vi bli bedre kjent med kjeden som altså har blitt alt I Kremmergården. For hvem alltid? Det skal eiendomssjef I nettopp alltid Gro Gjerdevik fortelle oss om. Velkommen til oss.
1: Tusen takk, veldig hyggelig å være.
0: Veldig kjekt at du tar deg tid, for som jeg sa innledningsvis, vi skal bli litt kjent med kjeden, fordi nå finnes jo alltid kjøpesenter på Sunnmøre I distrikta, men I Ålesund så har vi aldri hatt et alltidsenter. Hvem alltid?
1: Alltid etablert faktisk I Møre og Romsdal, så det jo veldig kjekt at det en lokal bedrift herifra. Etablert og startet I Surnadal med familien Løset, Lars og Lars-Ove Løset som hovedpersonene hos oss. Og de startet opp I 2018. 2019 kom navnet alltid, og da var vi 5-6 kjøpsenter som ble alltid profilert den gang da, og nå vi forvaltet 71 senter I Norge, og Sverige der I Sverige har vi 1 kjøpsenter per nord da. Så vi vokser fort, og vi har mange kjekke senter rundt omkring I hele Norge.
0: Men hva som typisk alltidsenter da, hvis du skal på et alltidkjøpsenter, noe som kjennetegner deg kontra andre kanskje?
1: Altså, først og fremst så det mye forskjellige kjøpsenter vi har. Men du vil se igjen den grønne Alti-logoen når du kommer til oss. Og vi liker jo navnet vårt, det Alti eller Alti. Alt ettersom hva du vil bruke det til, så vi liker jo å bruke navnet vårt I alt vi kan finne på. Og vi har små senter, pittesmå senter, som for eksempel Alti Haram I Brattvåg. Og vi har store senter, som Alti Farmannstred I Tønsberg, for eksempel. Vi har akkurat tatt over City Syd I Trondheim. Og vi har Alna-senteret I Oslo, så det et stort sprik på hvilken senter vi forvalter. Noe som gjør at vi har unike muligheter når vi drifter, da. Fordi vi har så mange forskjellige typer senter, da.
0: Men hvorfor var det viktig for alltid å etablere seg I Ålesund og på en måte ta over Kremmergården senteret?
1: Ja, nå fikk vi en god mulighet når Kremmergården kom til oss og det ble nye eiere og de ville at alltid skulle forvalte dette senteret her. Og det jo et godt drevet senter, det hadde vært I mange år, det ligger sentralt til I Ålesund, midt I sentrum, og med et godt potensial for videre drift og utvikling. Så vi hadde lyst til å være I sentrum av Ålesund. Ålesund sentrum viktig, og har et stort potensial for fremtiden. Så vi synes det gøy å være et nærsenter, sånn som det alltid Kremmergården da, her I Ålesund.
0: Ja, for dette, nå korrigerer meg gjerne hvis jeg tar feil nå, Gro, men jeg mener på, jeg har hørt eller lest at noe som viktig for alltid liksom akkurat dette å være et nær, altså et senter som skal være liksom umiddelbar nærhet, det skal være lokalt forankret, det skal liksom, har jeg rett I det?
1: Ja, det har du. Vi liker å være en møteplass I lokalsamfunn. Vi liker å være en plass der folk treffes, der det skjer ting, der vi kan ha det hyggelig I lag. Og det ser du I de aktivitetene vi setter opp gjennom året. Da. At det skal være fokus på at folk skal kunne komme og møtes uten at det skal koste enorme summer. Kjøpsenter den nye sosiale møteplassen. Det må vi ta alvorlig, og den må vi være hyggelige plasser for folk å komme og treffe. Og det jo så kjekt når en treffer kjenninger ute og kan sette seg ned. Og så det sånn, vi bor på Vestlandet, det regner ofte. Og det har denne sommeren her virkelig brakt til rette. Sånn at vi trenger plasser under tak der vi kan slå oss ned og ta en prat og være sosiale. Og det en på kjøpsenter, sånn som alltid Kremmergården.
0: For en annen ting som Det är inte säkert det är unikt för alltid, men det är lite unikt som köpcenter, speciellt i en storby som är välgå kalla Ålesund. Mm. Det är ju att här på Kremagården så är ju det någon ganska lokal, så det är lokala butiker. Alltså du har Binderiet som är en lokal butik. Du har Sisters Point som är den längst levande butiken på centret som är en lokal butik. Du har Skin Tonic som heller inte är sån stor kedja inför sitt segment. Du har lokala spisested, du har Evergreen som är lokal, du har Munchies som är lokal, du har kaféerna här borte som på Johnny's som är lokal. Är det också något som är viktigt för alltid eller är det unikt Kremagården?
1: Nej, det är viktigt för att för att få ett gott tillbud till alla besökarna och kunder i det hela taget så är det viktigt att ha olika typer butiker. Och så är det några ting som man tränger för oss att skapa ett köpcenter och som är med och dra det upp så att man tränger en typ av dragare som apoteka är och Ark och Nille och dessa här kedjorna, de är viktiga grundpilarer, men det som är med på att skapa goda köpcenter är ju det unika kryddare sånt som Sisters Point och Vinnis och Binderiet som är lokalt tillknyttet som har har varit med och som får in unika varor som inte alla andra får för det är med på att skapa goda intressanta center och det har vi stort sett överallt att vi har dessa här små unika ägarna och det är guld alltså i vardagen att ha dessa centerbutikerna där.
0: Nu vet ju det att det är inte allt som kan röpas men du kan få lov och kanske ge oss lite hint för det att nu ska jag förvalta det här nu. Center det är ju på en måte oppåstår det väl fungerande du var lite in på det, det är ett center som är drevet bra. Men det är ju lov att kanske tänka sig till att det kommer lite sån spännande ting framöver. Är det något och liksom går och snusa på att och värdera och gör?
1: Ja, vi ser ju alltid på möjligheterna och så är det så att vi är så heldiga att vi inte bara har Kremagården här i Ålesund, men vi har också Lortnesgate 1 och 3, Notnesgate och Rasmus Rønnebergsgate 1 och Torghallen som vi också förvaltar med på eiersidene på det så här. Så vi ser egentligen hela området under ett och ser på vad vi kan göra för att utveckla hela detta område. Det ligger ju inför väldigt kort avstånd. Så jag tänker att det kommer att ske mycket spännande framöver. Så vi gläder oss till det.
0: Och Lola är väldigt spänd på vad som är av planen. Men det får vi ju inte se tror jag Gro. För det är inte allt man kan röpa som sagt. Men att detta här blir spännande, det är det ingen som helst tvil om. Att de har kommit till Ålesund centrum, det tror jag vi i byn är svärt glad för. Så det säger jag tack för. Och så säger jag tack för praten. Och så får du bara njuta av navnedagarna, navnebyttedagarna. Nu med allt som sker här på centret.
1: Det ska jag göra. Tack.
2: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos brodering och monteringsservice raskt upp. Skall du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027 är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och kompletta materialpackar till sunnmørsbunad. Enten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 4621 7632 eller besök oss i Spjelkavikvägen 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: då till sportsnyheterna, och Viking skrev norsk fotbollshistoria igår kväll, men debuten i Champions League blev tung. Erdemin Demirovic skorade hattrick då Stuttgart slog Viking 3-1. Zlatko Tripic utlignade till 1-1, men Demirovic svarte raskt och satte in sitt tredje efter 31 minut. Vikings nästa Champions League-kamp är 13 oktober mot Bayern München. Och Martin Ødegaard fortsätter sin starka säsongstart. Arsenal-kaptein skorar sitt fjärde mål för säsongen då han bankade in 1-0 efter 75 minuter mot Napoli i Champions League. Målet kom via ett väggspel med Solis och gick i målet via stolpen. Arsenal hade tre straka Premier League-segrar före kampen. Och Liverpool snudde till 2-1 mot Atletico Madrid på Anfield. Marcos Llorente gav Atletico Madrid ledelsen, men Dominic Szoboszlai utlignade kort tid för pause. 5 minuter efter vilen sikrade Alexis McAllister segern för hemmalaget. Och Barcelona slog Feyenoord 5-1 i säsongens första Champions League-kamp på onsdag. Kapten Rafinha skorte 2 av målen och har nu 6 mål på de 5 första kamparna denna säsongen. I kväll ska Bore Glimt i aktion. De reiser till Tyskland för att möta Bayern München klockan 21.00. Och till slut, Petter Northug kommer till Stranda lördag 3 oktober i förbindelse med skidag och motbakkeløpet Roalden Opp. Det blir också gratis barneløp och en rulleskiøkt sammen med den tidigare langrennsstjerna. Northug avslutar besöket med foredraget Sterk i hodet når allt står på spill i Storfjord kulturhus.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En fin dag i vente her i Ålesund. Litt skyet først på dag, utover dagen pent vær og temperaturer på rundt 14-15 grader. Her i Ålesund stort sett svak vind fra nord-nordvest med solnedgang klokka 20.16.

Somber. Låta heter Home Wrecker. Vi är in I sista stund här I eftermiddagsrushet med oss två för klockan blir fem. Vi ska hålla följa så jag ska finna ut vem som är dagens heldige som stiger av med biljetter till bil och motorshow I helga. Vi drar ut en heldig idag och vi drar ut en heldig I morgon. Så om du inte allerede har meldt deg på I trekninga så send oss en melding på Facebook där du skriver vad din drömmebil är. Det alt du trenger å gjøre, legg ved din e-postadresse, det ganske viktig, så du altså med I trekningen.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du ska. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkända, trygge och enkla drosjevalg.
1: Pysse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallskontainerna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. USA:s högsterätt säger nej till att delstaten Missouri kan bruka ett nytt kongresskort som bland annat president Donald Trump är en förkämpare för. Avgörelsen sväcker republikanernas chanser till att behålla sitt knappe flertal I representanternas hus efter mellanvalget. En 74-åring prøveløslates etter 18 år I forvaring etter at høyesterett kom til at det ikke lenger fare for nye lovbrudd. Han ble første gang dømt I 2001 for grov vold, voldtekt av ektefellen og seksuell omgang med stedatteren. Skjermbildet av en Snapchat-video som viser Rad-familiens lille hund Gucci blir kastet opp I luften har vakt voldsomme reaksjoner I sosiale medier. Isabel Rad avviser involvering. Hun vises ikke på bildet hvor en person gjemt bak en smiley. Det kan bli 20 grader I nesten hele landet I helgen, men det vil også bli sterk vind mange steder og kanskje en høststorm.
2: I Nord-Norge kan høststormen komme på søndag, men temperaturen I forkant blir god. På Vestlandet blir det litt kaldere, og vinden begynner allerede fredag. På Sør- og Østlandet og I Trøndelag blir det litt vind, men ellers ganske pent.
1: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Ska du arrangera en konferanse, kick-off eller ett möte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktiskt 2 Quality Hotel, där möte och kick-off är en del av vardagen. På Quality Hotel Waterfront och Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig uppföljning och selvfølgelig softis och popcorn i pausene. Och när du kan tänka ett avbräck, vänta en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode möten ska det ju vara lite gøy. Läs mer på strawberry.no eller följ oss på sociala medier.